koliko riječi, a malo vrijedi. Mrve na stolu, tada se šuti. Suviše jadno je ono što slijedi. To što bi rekla, ne mogu ni čuti. Zagrebeš li rđu, možda nađeš zlato.